0: واقعاً هم برای ما مردم تاجیک باعث افتخار و سرفرازی هست که اکنون در زمان صاحب استقلالی با حس بلند خودشناسی فرزندان فرزانه خود را پشتیبانی میکنیم، معرفی میکنیم و مهمتر از همه یعنی صاحبی و تأسیس دادن جایزه بین المللی ابو علی بن سینا در ساحه طب که با فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم کشورمان برای عالمان ساحه طب پیشنهاد گردید، واقعا هم یک پیام خوش بود. و معلم گرامی میخواستیم سر اول دایر با اون صحبت کنیم که ابن سینا یعنی معرفی همین شخصیت همدان از نگاه شما چگونه همین شخصیت را شما برای شنونده ما معرفی میکنید؟
1: ташаккури зиёд як иқдоме ки дар ҳаёти илмӣ ва фарҳангии тоҷикистони соҳибистиқлоли мо рӯй дод ва муҳим ва таърихӣ мебошад гап занем. ин рӯзи 23 майи соли равон 2026 сол бо иқдоми муҳиму саривақти президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармон дар бораи ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб ба имзо расиданд. ин иқдом бениҳоят муҳим буда саривақтӣ аст ва қабул гардидани ин фармон ба ҳадафи эътирофу қадршиносӣ дастовардҳои арзишманди илмӣ ва амалии соҳаи тиб, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ ва боз ҳам муаррифӣ намудани мероси пурғановату нобиғаи бузурги тоҷик дар он хусус Абуалӣ ибни Сино равона шудааст. ва таъсиси чунин ҷоизаи байналмилалӣ барои кишвари мо аҳамияти бениҳоят бузург дорад, ҳам дар қисми сиёсӣ, илмӣ ва ҳам фарҳангӣ. тоҷикистон бо ин иқдом мавқеи худро ҳамчун сарзамини таърихии тамаддуни тиббӣ ва ватани яке аз бузургтарин донишмандони башарият боз ҳам устувортар мегардад. ва ин бузургтарин донишманд, чихеле ки шумо муаррифӣ кардед, Абуалӣ ибни Сино мебошад.
0: сипос ташаккур мегӯем. ва Зарина Асрорна, шумо чӣ гуна ин иқдомро қабул кардед ва гумонам хуштарин паём буд барои тамоми олимон ва муҳаққиқони соҳа?
2: албатта аз рӯи он ки мо ворисони Сино ҳастем пеш аз ҳама ва оиди ин ҷоизаи байналмилалӣ пеш аз ҳама барои фикр мекунам тамоми устодон, олимон то донишҷӯёне ки дар ин соҳаи мо яъне таҳсил мекунанд, кору фаъолият мекунанд, ин ҷоиза ҳам саривақтӣ буд ва ҳам барои мо ин яке аз иқдомҳои беҳтарине ки аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ва оиди он ки Абуалӣ ибн Сино яъне мо ки ворисони Сино ҳастем бояд донем ки дар тӯли умри пурбаракати худ пеш аз ҳама аз 450 асар таълиф намудааст ва усури ӯ тамоми соҳаҳои донишро дар бар мегирад. аммо маҳз китобе ки ба мо мерос мондааст, ин яъне Алқонун фи тиб аст ки мо аз курсии донишҷӯӣ онро ҳамчун дастурамал истифода мебарем, яъне ба мо бузургтарин чеҳраҳои таърихи тиб аз ҳисоби ҳамин яъне дастурамал тартиб дода шудааст. ин асар дар тӯли чандин аср яъне дар донишгоҳҳои аврупои на танҳо дар тоҷикистон, дар дигар кишварҳои яъне наздик, балки дар донишгоҳҳои аврупо ҳам ҳамчун китоби асосии тиб омӯзонида мешавад. ва ибни Сино аввалин нафаре буд ки аҳамияти пешгирии беморӣ, риояи тарзи ҳаёти солим, пеш аз ҳама ғизои дуруст ва таъсири муҳити зистро, яъне ба саломатии инсон аз нигоҳи илмӣ шарҳ додааст. ва имрӯз бисёре аз ин назарияҳо дар тибби муосир ҳамчун усулҳои пешрафтаи саломатии ҷамъиятӣ истифода мешаванд.
0: сипос ташаккур мегӯем ва воқеан ҳам абуалӣ ибни сино бо он ки фарзанди тоҷик буд, яъне ва хушбахтиаш боз дар он буд ки дар як даврони зиндагӣ намуд, яъне даврони сомониён, даврони шукуфоӣ илму фарҳанг ва илми ҷаҳонӣ. яъне даврони сомониён ҳамин гуна буд ки аз таърих барои мо хуб маълум ҳаст ки давре ки илмро ва олимонро парварда ва онҳоеро барои аҳли башар ҳадя намудааст ки баъд аз ҳазор солаҳо ҳанӯз ҳам илми онҳо мавриди истифода қарор дорад, шахсияти онҳо шинохта шудааст ва ҳамчунин эътироф гардидааст. ва абуалӣ ибни сино низ, яъне мо медонем ҳанӯз аз овони мактабӣ, ки як ҳамон ҳикояте ки вақте ки вай шоҳро табобат мекунад ва аз он дархост мекунанд ки мепурсанд ки яъне бар ивазаш чӣ мехоҳӣ, вай чизе нахост ба ҷуз он ки истифода кардан аз китобхонаи истифода аз китобхонаи шоҳро. ва дигар яъне боз ҳам дари ганҷинаи ҳикмат ба рӯяш боз гардид ва маҳз ҳамин боис гардид ки абуалӣ ибни сино рушди бештар кунад. шумо албатта табиб ҳастед ва хеле хуб медонед ки истеъдод яъне ғаризаи фавқулода, ғаризаи табиӣ ҳаст, вале он танҳо дар натиҷаи меҳнат, заҳмат ва ҳамчунин шароити хуб метавонад ки инкишоф ёбад. ва ҳамин давраи ҳукмронии давлати сомониён, давраи зиндагии абуалӣ ибни сино боис гардид ки абуалӣ ибни сино бо истифода аз ҳамон шароитҳои хуб, имкониятҳои васеъ як олими ҳамадон шавад. ҳоло шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, дар суҳбати мо олимони соҳаи тиб ҳузур доранд ва ман фикр мекунам ки агар мо олимони соҳаи физикаро ҳам даъват кунем, онҳо соатҳо дар бораи фаъолиятҳо ва дастовардҳо ва илми пешрафтаи абуалӣ ибни сино ҳамчун як олими соҳаи математика, ҳисоб ва физика соҳбат мекунанд. ва агар мо олими соҳаи астрономияро даъват кунем, онҳо низ ҳазорон дастоварди абуалӣ ибни синоро хоҳанд гуфт. ва ё агар олими соҳаи мусиқиро даъват кунем, олими соҳаи мусиқӣ низ метавонад аз рисолаҳои абуалӣ ибни сино дар соҳаи мусиқӣ ёдовар шавад. аммо муҳимтарин дастовард ва шинохти ин олими ҳамадони тоҷик дар он аст ки вай ҳамчун табиб барои ҷомеаи ҷаҳонӣ, барои аҳли башар шинохта шудааст ва ба исми маъруфи байналмилалии Авиценна. Авиценна яъне ҳамон ибни синои тоҷик аст ки боиси ифтихори мо ҳаст. ва таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ ибни сино, маълим мегуфтед ки чун ин ҷоиза ки байналмилалӣ ҳаст, яъне ба ҷуз аз олимони тоҷик дигар акнун олимони тамоми ҷаҳон, олимони соҳаи метавонанд дар он иштирок биварзанд.
1: ташаккур зиёд. номи абуалӣ ибни сино барои ҷаҳони тиб танҳо як номи таърихӣ нест. ӯ аз ҷумлаи он шахсиятҳое аст ки аз роҳҳои аср сарчашмаи дониш ва таҷрибаи тиббӣ хизмат намудааст ва на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон. вақте ки дар аврупо ва дар дигар қисмҳое ки илми тибро омӯхтанро сар карданд, бо ҳамин китоби алқонуни фи тиб шинос шудан ва ё ҳамчун сарчашма, ҳамчун китоби дарсӣ ва ҳамчун китоби болои мизӣ истифода бурданд. имрӯз низ то ҳамин рӯзҳо ҳам андешаҳое ки ӯ дар солҳои пеш гуфта буд, фалсафаи тиб, ахлоқи инсонӣ ва дигар аҳамияти илмии худро нигоҳ доштааст. дар бораи ҷоиза чӣ гуфтанӣ ҳастем? дар таҷрибаи ҷаҳонӣ таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи тиб анъанаи дерина дорад. ҳанӯз солҳои 1901 ҷоизаи нобел дар соҳаи физиология ва тиб ҳамчун баландтарин ҷоизаи илмии тиб эътироф шуда буд. баъд аз он дар иёлоти муттаҳидаи амрико соли 1946 ҷоизаи ласкер, барои кашфиётҳои муҳими тиббӣ тақдим гардида буд, ки то ҳозира амалӣ гардида мешавад. Баъд аз он дар Канада аз соли 1957 ҷоизаи Гайднер, ки то ҳозира амал мекунад, ин ҳам дар соҳаи тадқиқотҳои тиббӣ фаъолият дорад. хурсандиовар аст, ки дар ҷаҳони ислом низ таҷрибаи арзишманд вуҷуд дорад. ва соли 10 сол пеш, соли 2015, ҷоизаи Мустафо, яке аз олимони барҷастаи кишварҳои исломӣ, барои ҷоиза чӣ мегӯянд, кӯшиш мекунанд. ва иқдоме, ки дирӯз аз тарафи муҳтарам ҷаноби оли пешвои миллат ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино фармон баровардану мо дар ин самта гирди ҳамин масъала ҳозир гап зада истодем, хусусиятҳои фарқкунанда ва арзишҳои махсус дорад. аввалин он ба номи фарзанди фарзонаи миллати тоҷик гузошта шудааст, ки саҳми ӯ ба рушди илми тиб дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ карда шудааст ва тамоми ҷаҳон онро мешиносад. чӣ хеле ки мо ҳама мо шоҳид ҳастем, дар арабистон мегӯянд, ки Авиценна Абуалӣ ибни Сино араб аст. дар аврупо мегӯянд, ки ӯ аврупоӣ аст. дар ҳиндустон мегӯянд, ҳинду аст. дар Ирон мегӯянд, иронӣ аст. дар кадом кишваре, ки набошад, онро мехоҳанд, ки аз худ кунанд. лекин хоҳем мо ина нахоҳем, таърих аст ва вай дар кишвари тоҷикзабон таваллуд шуда, ҳамон илми аввалинашро дар Бухорои Шариф гирифта, баъдан дар дигар давлатҳо машҳур шудааст.
2: бале, дуруст.
1: дуюм, мувофиқи фармони муҳтарам ҷаноби Олӣ, ин ҷоиза дорои мақоми байналмилалӣ дорад, ки ин аз фикр дорам, ки аз ҷоизаи Нобел на он қадар пастӣ дорад ва дар он метавонанд олимони, аз ҳама асосаш медонед чи, олимони дигар мамлакатҳо ҳам метавонанд иштирок кунанд.
2: бале.
1: метавонистам муҳтарам ҷаноби Олӣ гӯянд, ки хай ин фақат барои олимони тибби тоҷикистонӣ аст.
2: ҷоизаи миллӣ мешуд.
1: ҷоизаи миллӣ мешуд. ин ҷоизаи ҷаҳонӣ, дар он метавонад ҳам чинӣ чӣ мегӯянд, иштирок кунад, ҳам олмонӣ, ҳам аврупоӣ, ҳам амрикоӣ, ҳам дигар чин миллате, ки набошад, бо тибби машҳури худаш муаррифӣ намуда, давлаташро ин ҷоиза метавонад, ки чӣ шавад. сеюм ҳадафи ҷоиза ин танҳо қадршиносии дастовардҳои илмӣ нест. он дар ҳамзамон барои тарғиби мероси Абуалӣ ибни Сино, таҳкими ҳамкориҳои илмӣ, рушди илми тиб ва баланд бардоштани нуфузи байналмилалии тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам меорад ва мо метавонем ба даст овардани ин ҷоиза муаррифӣ ҳам тибби тоҷикистонро, ҳам тоҷикистонро кунем дар тамоми ҷаҳон.
0: сипос, ташаккур. ва акнун ки дар суҳбати мо намоянда аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ҳузур доранд, мехостем чун як ниҳоди пиёдакунандаи сиёсати тиббӣ ҳукумати кишварамон назару андешаҳои шуморо доир ба иқдоми пешвои муаззами миллатамон дар бораи таъсиси ин ҷоиза бишнавем.
3: ташаккури зиёд. бинед, ки мегӯянд дар урфият, ки бузургонро бузургон зинда медоранд.
2: бале.
3: ин дар амал ҳамин иқдоме, ки мана рӯзи гузашта 23 май ин амри ҷаноби Олӣ ба имзо расид, ба тавсиб расид ва ин иқдоме, ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад, боз як бори дигар сиёсати хирадмандона ва дурбинонаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро боз устувортар мегардонад, чунки эҳё кардани ин анъа як бори дигар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон худ як нишонаи таваҷҷӯҳ ва як дар сатҳи афзалият қарор додани соҳаи тандурустӣ аст. чунки ҳамаи ин гуфтаҳо боз меравад ҳамон зери як иборае, ки президенти маҳбуби мо гуфтааст, солимии миллат боигарии давлат аст ва اعلان کردن این اقدام باز یک بار دیگر عالمان جوان را برای تحقیق، برای گذراندن کارهای علمی تحقیقاتی، برای کشفیات ها که در ساحه مثلا علمی تیب است، چی در تیب است، چی تکنولوژی تیبی است، باز یک بار دیگر حواسمند میگرداند و بینید که سمت نیست که شیخ رئیس ابو علی ابن سینا گفته نباشد.
0: بله.
3: و اون کشفیات هایی که امروز مثلا از جانب یکان علم پیشنهاد محققان و علمان و دنیای علمی تی پیشنهاد کرده می شود، البته در اثرهای ابو علی ابن سینا این نقطه هست، این نقطه گفته شده است و این بار دیگر شهادت از آن می دید که در حقیقت نابغه عصر است، در حقیقت این یک معرفگری ملت است، باز یک بار دیگر شهادت از بزرگی ملت تاجیک است، تاریخ کوهنی ملت تاجیک گواهی می دید و این اقدام پیشنهاد از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان و دستگیری اون از جانب پیشوای معظم ملت بار دیگر توجه خاصه رهبریت عالی کشور را به سمت ساحه تندرستی وادار میکند و ما متخصصان ساحه را وادار به آن میسازد که در حاشیه این اقدام کارهای علمی تحقیقاتی باز مستحکم گرداندن زمینه اقتداری چی کادری چی مادی و تکنیکی ساحه را پرزورتر گردانیم و وابسته به کی سازوار گشتن این جایزه و چطور در عمل تطبیق کردن این اقدام البته کارها بسیار در کارهای زیاد در پیش است و وابسته به این سمت از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان که ریاست مخصوصی یعنی به همین سمت کارهای علمی تحقیقاتی وابسته شده دارد که کاربری پرزور کرده می شود و در حقیقت به این جایزه ها آن نفرون پیشنهاد کرده می شوند که در اساس تحلیل های همجانبه در اساس آن دستاوردهایی که امروز به در ساحه علمی تیب جهت چی پیشگیری بیماری چی تبابت چی اوس یعنی راه های اصول های نوی تبابت کشفیات یکون داروهای مثلا که با پیشگیری یا اینکه با تبابت بیماری ها اینچنین واکسین ها این مثلا پیشگیری کننده یکون تکنولوژی موثر در ساحه تیب یعنی ترتیب این وابسته با در عمل تطبیق کردن این کارها و چورابینی های در پیش استوده است و در این سمت فکر میکنم که یک بار دیگر باز همون جوانان و علمانی که در این سمت کار و فعالیت میکنن و این چونین معرفگری علمی تیبی تاجیک در جهان میگردد و اون نفرانی که مثلا خارج از کشور به این جایزه پیشنهاد مینمویند البته آنها هم نیز از همین تاریخ ابو علی ابن سینا از تاریخ علمی تاجیک از اون آثارهایی که اون زیاده از خیلی که استاد قید کردن معلمان قید کردن زیاده از 450 اثری علمی و یعنی گذاشته شده است از اونها با خبر می شوند و این باز یک فکر میکنم یک اقدامی هست که معرفگری ملت دولت تاجیک در عرصه بین المللی می باشد.
0: سپاس تشکر میگیم و معلمه گرامی ابو علی ابن سینا بیشتر از همه در کدام سمت تیب موفق بودند؟ چون شما گفتید که یعنی ما بهرمندی از آوان دانشجویی از کتاب و شفا داریم و کدام مثلا سمت رو چون بیشتر از همه در سمت گیاه درمانی شناخته شدند و شما که مسئول ساحه طرز تشکل حیاتی سالم هستید یعنی گفته می شود که ابن سینا با اون که بیمار رو نگاه می کردند و معاینه می کردند یعنی برایش بسنده بود که با بیمار نظر افکنند یعنی از چهره او قبل از همه معاین کنند و همچنین در مورد استعدادهای فوق‌العاده استعدادهای خدادادی ابو علی ابن سینا البته نقل و قصه ها خیلی زیاد هستند اما علم طب چی میگوید در این باره؟
2: واقعا هم وقتی انسانیت امروز با تهدیدهای نوی تندرستی یعنی بیماری های سیرویتی یا اینکه بحران های اکولوژی مثلا باز اویدی مشکلات روانی هم روبرو می شود و از نگاه ما طبیبان یعنی بسیاری که اندیشه های شیخ و رئیس یعنی ابن سینا داشتند البته اهمیت توزه کسب می نماید.
4: بله.
2: تکیه بر این البته همون چیزی که ما گفتیم کتاب دست نویسی ابو علی ابن سینا برای ما همچون یک دستوری روی میزی است و البته در اون بیوسته از هم گیاهایی که شفا بخش هستند هم اون طرزی درست استفاده نمودن غذا پیش از همه از طرف اون که هر یک یعنی در انسان یک خصوصیتی هست که مجاز میگویند
4: بله.
2: و ابو علی ابن سینا از طرف خود یعنی این علم رو هم این یکی از
4: خیلی خوب
2: خیلی یعنی در همون دوره زیاد استفاده می بردند و با مجوز هم بله. اون رو اموخته یعنی گیاه رو تعیین می نمودند این هم وابسته به ابو علی بن سینا عنوان است برای همین سالها هزارها سالها گذشته است و اون دوره یعنی علمی اون دوره تا حضور همچون یک کشفیات گفته می شود
4: بله.
2: یعنی که ما می توانیم پورا گوییم که در همون زمانه علمی برجسته علمی تیب ابو علی بن سینا بود و تا حال یعنی میراث همون کشفیات ها تا ما رسیده است
4: سپاس تشکر و معلمه گرامی شما ضمن تدریس در دانشگاه از آثار ماندگار ابن سینا استفاده میبرید معلم در دانشگاه این شب و روز ها مثلا از کدام اثرهای ابن سینا بیشتر استفاده میکنید
2: البته ما پیش از همه چطوری که من گفتم خود من از سال اولی دانشجو بودنم همه باب های یعنی همون کتاب یعنی دست نویسی ابو علی ابن سینا دست راست کردم و فکر میکردم که همه اون سوال هایی که مثلا با من سوالی بود من جوابش رو از اونجا میافتم یعنی این فکر میکنم همه استادونی که در اونجا هستن یعنی کتابی همون روی میزی پیش از همه همین کتاب بود و توهو یعنی این چیز رو ما هم استفاده میبریم
4: بله
1: مرحبا و محترم معلمه معلمه دستگیری کرده شما سوال دادید که ابو علی ابن سینا به صورت در کدام سمت در کدام فن بله. در کدام
4: شاخه
1: تیپ بله. فعالیت میکرد من شما با یک چیز عجیبه میگویم که حالا همون سالها که وقتی سینا بودم فعالیتش هم در سمت جراحی هم در سمت تراپی هم در سمت بیماری های سیرویتی هم در سمت بیماری های پسیخالوگی پسیخیچسکی زبرگانی روانی
4: بله
1: در تمام سمت هایی که حاضر طبی موثر فعالیت میکند یک مقدار اثر دارد فکرانی دارد حتی در سوهای سرطان شناسی شما یک فکر کنید سوهای سرطان شناسی که حاضر ما با دستاوردهای بینیت زیاد رسیده ایم سوهای سرطان شناسی همچنین در تاجیکستان هم لیکن شیخ رئیس ابو علی ابن سینا هزارها سال پیش تشخیص بیماری سرطان رو مثلا میگن هست تشخیص بیماری سرطان پوست و به نظر معین است سرطان غدد شیری در زنان و معین است وای سرطان معده سرطان جگر سرطان عضوهای کاهکی شکم سرطانی ماینه سر رو دقیق نامگذاری کرده، کلینیک سیمتماتیک اونها رو نویسته است. یک فکر کنید برای همین کتابی برای چی میگن کتابی بالوی میزی است در تمام سوهای تیب. لیکن خیلی کن یک کاری دیگر است که عصر موسیر پیشروی های موسیر در همه سمت و در همه سوها چی میگوید وی رو دستگیری کردن در کار و اونا میتوانه گفته که ابو علی ابن سینا در همون وقت اون چیزی که حاضر هست گب زد. لیکن اساس های حجیروی و اساس هایی که از سرطان چخل افزایش میابد، سرطان چخل ریشه میدواند، سرطان با گجو تاثیر مینماید، سرطان چخل آدم رو با فلاکت میرساند، حالتش رو وزبی میکند، در کتابش نویستگی اینا ما استفاده میبریم. ما گفتنی هستم که در کافدری سرطان شناسی دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان محترم پروفسور سنگینوف هستند، ما با اون کس یک جویا در همین سم کارهای علمی و کارهای انجام داده ابو علی ابن سینا در ساحه سرطان شناسی گفتم معروضه داریم. و این رو نه تنها ما در هندوستان مثال میگیریم، یک اونیورسیتت یک دانشکده بزرگی هست که تنها در سمت آموختن کتابی ابو علی ابن سینا فعالیت میکند. در چین این چنین است، در اروپا هم هست دانش اینستیتوت های کلان در جهان هستند که فقط درباره آموختن یک کتاب، کتابی ابو علی ابن سینا القانون و طب.
4: سپاس و شنوندگان ارجمند و گرامی، باید بگوییم که ابو علی ابن سینا طوری که معلم گفتند یعنی همین گونه عالم همدان بودند در اکثر ساحه ها و در خود ساحه طب که یعنی معلم ابراز داشتند، یعنی در تمام ساحه ها و رشته های طب. و ما در ابتدای برنامه از آن گفتیم که یعنی شیخ و رئیس ابو علی ابن سینا با استفاده از کتابخانه درگاه سامانیان باز هم توانستند که موفق و کامیاب بگردند. وقتی که ما در مورد دستگیری های عالمان صحبت میکنیم، چی در گذشته و چی امروز، یاد ما سخنرانی پیشوای معظم ملت همون در پیامشان به مجلس عالی می آید که پرزیدنت محترم ما ابراز داشتند که یعنی هنوز همون سالهای اولی به استقلال رسیدن اولین اقدامی که اون کس انجام دادن این دستگیری عالمان بود و معین نمودن یک معاش برای آنها تا اینکه آنها در وطن بمانند و برای رشد علم تاجیک زحمت بکشند. و فکر میکنم که همون اقدام، همون غمخوری و دلسوزی های پیشوای معظم ملت دائما و پیوسته هست و اکنون فرمان در مورد تاسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا ادامه منطقی همون تشبس ها و مهربانی های غمخوری های پیشوای معظم دولت و حکومت کشورمان با عالمان هست. اکنون جوابان به همین غمخوری های پرزیدنت محترم کشورمان میخواستم از دستاورد های عالمان بگوید معلم گرامی که امروز عالمان ساحه طب چگونه علم ما را در داخل و در خارج کشور معرفی میکنند؟
1: تشکر زیاد. شما در نظر دارید عالمان ساحه طب در تاجیکستان؟
4: بله.
1: من با شما دقیق و با چی میگن تمامی اودداری هم چون طبیب گفتنی هستم که در ساحه طب امروزه ما در تاجیکستان در همه سمت های طب موفقیت های بشمار است، چی در سمت جراحی باشد، چی در سمت تراپی تبابت باشد، در درون نگری، در بیماری های اطفال نوزادان، در تولد کردنی مثال میگیریم طفل، در ساحه سیرویتی. من این سال 2020 که کووید 19 آمده بود ما علمان قریب که به سلاح بودیم، ما نمیدونستیم چی کار کنیم، نه تنها ما در تاجیکستان، در تمام جهان علمان تمام جهان با گفتی روسی که در شوک بودن. намедонистанд чӣ кор кунанд. Ҳозир бошад тамоми намуди воситаҳои мубориза бар зидди ин беморӣ, ҳозир бемории ковид чӣ вақташ ба паника буд, одамҳо аз тарс ҳатто мефафтиданд. Ҳозир бояд одди беморӣ, ҳамон чӣ мегӯянд, зукоми одди шуда рафтааст. дар соҳаи ҷароиҳо давраҳои солҳои пеш, солҳои пеш чанд қадар, 10 сол пеш ҷароиҳое ки дар самти дилу рако мешуд, барои шунткунонӣ, барои стендмонӣ, одамҳо доимо камтар дилашон сакта мезад, агар давида карда билет мегирифтанд, мерафтанд ба хориҷа, ба аврупо, ба федератсияи русия, ба ҳиндустон, эрон, ба табибони соҳаи худамо боварӣ надоштанд. лекин ҳозир ниво кунед, тамоми намудҳои ҷарроҳии дилу рако дар маркази давлати дилу рако, дар марказҳои хусусӣ, олимони мо дар хориҷа рафта бозомӯзӣ гузашта ихтисоси худашон такмил дода дар ин самт фаъолият мекунанд. дар самти дарунигари терапия ҳамаи дорувориҳое ки дар ҷаҳон истифода мебаранд, ҳозир шаҳрванди тоҷикистонии мо метавонад онро истифода барад. тамоми протоколҳо, тамоми стандартҳои табобатӣ ки дар ҷаҳон дар сатҳи баланд меистанд, олимони тоҷики мо истифода мебаранд. дар самти саратоншиносӣ ҳам гуфтани ҳастам ки ҳозир олимони саратоншинос нисбати 10-15 сол пеш як сар бениҳоят баланд шуданд. қариб ки ҳамаи намуди табобат, ҳамаи намудҳои муосири ҷарроҳӣ дар тоҷикистон гузаронида мешавад. ҳаст як хел мумкин ки норасоигиҳое ки бо техника ва ба технология вобастагӣ доранд, лекин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти вазорати тандурустӣ пай дар пай дар ин масъала кор карда истоданд. ман ҳозир соли 2025 барномаи миллии пешгирии бемории саратон бо маблағгузории ҳукуматӣ дастгирӣ ёфт. муҳтарам ҷаноби олӣ ба соҳаи саратоншиносӣ бениҳоят аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд ва ҳам талаб мекунанд, ҳам сахтгирӣ мекунанд, ва ин дуруст аст. бемории саратон баъд аз бемории дил яке аз бемориҳо аст ки дар сатҳи баланд меистад
4: ва хеле хавфнок аст барои
1: сари вақт табобат кунӣ хавфнок нест.
4: ташаккур. ва муаллима шумо чӣ илова доред?
2: идома ба гуфтаҳое ки ҳоло устод гуфтанд оиди дастовардҳои илми тиб, ҳамасола олимоне ки дар донишгоҳ фаъолият мекунанд, дар конференцияҳо, дар конгрессҳо иштирок мекунанд, на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, дар сатҳи байналмилалӣ, яъне на танҳо донишгоҳро, яъне илми тиби тоҷикро муаррифӣ мекунанд. ва ҳамасола дар донишгоҳи мо дар ду марҳила конференсияи байналмилалӣ баргузор мегардад, ки ин ҳам платформаи хуб аст барои ҳам дар дохил ва аз берун олимоне ки меоянд бо дастовардҳо, яъне дар ҳамон чорчӯбаи конференсия баромад мекунанд. ва дар моҳи ноябр як марҳила ин конференсияи байналмилалии ҳамасола байни кормандон, олимон, яъне ба ғайр аз ин дар моҳи апрел конференсияи байналмилалӣ барои ҷавонон ва дар чорчӯбаи ин конференсия бошад олимпиадаҳо баргузор мегардад, ки дар он донишҷӯён ҳам иштирок мекунанд ва бо дастовардҳои худ, яъне баромад карда, инам яъне як пешравӣ аст, як дастовард аст. масалан, мана дирӯз як даста олимоне ки дар соҳаи оториноларингология гӯшу гулӯи бинӣ дар конгресс конгресси байналмилалии евроосиёе ки дар остона баргузор гардид, шахсан худам иштирок кардам, дирӯз аз он ҷо баргаштам, бо дастовардҳое ки дар ватани худамон яъне муноил мегардем, бо он дар арсаи байналмилалӣ аз минбари баланд баромад карда илми типи тоҷикро муаррифӣ мекунем. Ин аст. Ва боз як чизро қайд кунам, дар донишгоҳи мо ҳамасола 18 август ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи тиб таҷлил мегардад ва ин боиси ифтихор аст ва номи Абуалии Ибн Сино дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол, яъне бо эҳтироми хоса поз дошта мешавад. Дар донишгоҳи давлатии тиббии мо яъне як осорхонае ҳаст ва дар он ҷо аз замони Абуалии Ибн Сино, аз соли таъсисёбии донишгоҳи мо, яъне соли 1939 то имрӯз ҳама дастовардҳо ҷамъ оварда шудааст ва манамо ба шунавандагон яъне гуфта метавонем ки метавонанд аз ин осорхона дидан кунанд ва инам яке аз дастовардҳои даври замонаи мо аст.
4: Бале. Ва шунавандаҳои гиромӣ, ин ҳама далели он аст ки маҳз соҳиби истиқлолӣ, фазои сулҳу осоиштагӣ ва сиёсати дурусти ҳукумати кишварамон замина гузошта ки ҳамин гуна яъне дастовардҳо дар соҳаи тиб рӯз то рӯз афзун гардад. Ва ҳоло мехостем акнун аз шумо бипурсем, ҳамчун масъули марказӣ, ташаккули тарзи ҳаёти солим ки то кадом андоза аз осори Ибни Сино истифода мешавад дар фаъолиятҳои кории шумо?
3: Ташаккур зиёд. Мехостам илова намоям, бисёр устодон ташаккур, ки нақши Абуалии Ибни Синоро дар рушди соҳаи тиб, махсусан тиби тоҷик, бисёр хуб ва зебо таҷассум кардан. Ва бинед ки китоби Алқонун фи тиб иборат аз панҷ қисм аст ва имрӯз соҳаи тиб ба қисматҳо ҷудо мешавад, яъне ҷарроҳӣ, терапия, мана саратоншиносӣ, эндокринология, дилшиносӣ, эпидемиология ва ғайра ва ҳоказо, ки ба шохаҳои гуногун аст. ва саҳми Абуалии Ибни Сино дар ин самт бениҳоят калон аст, чунки қариб ки дар ҳамаи самт ягон кашфиёт, яъне як роҳнамои ҳамин қонун, ки китоби Алқонун фи тиб, ки иборат аз панҷ қисмат аст, қариб дар ҳамаи самтҳо як роҳнамо барои насли имрӯз аст ва ҳар як саволе ки пайдо мешавад, аз ҳамон ҷо мо метавонем ҷавоб пайдо кунем. Мана дар мисоле ки мо пандемияи COVID-19-ро дар дунё паси сар кардем, Абуалии Ибни Сино ҳамин гуна ваборо аз ҳамин дар даврони зиндагии худаш асар гузаронида буд ва ҳамин чорабиниҳое, ки имрӯз тавонист ин бемориро дар байни аҳолӣ, яъне идорашаванда кард, дар ҳамон замон ҳамин чорабиниҳо буд. Дар ҳамон замон ҳамин чорабиниҳо буд ва махсусан саҳми Абуалии Ибни Сино дар самти пешгирии бемориҳо бениҳоят калон аст, чунки имрӯз як мушкилии тандурустии ҷамъиятӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар дунё масъалаи фарбеҳӣ аст. Масъалаи яъне боз фарбеҳӣ оварда мерасонад ба саратону диабети қанду, шур баландӣ ва дигар бемориҳои ғайрисироятӣ, ки сабаби асосии ҳамаамон омада ва мешавад ба тарзи ҳаёти солим. Тарзи ҳаёти солим чи аст? Ин қадаш риоя кардан, яъне гигиенаи шахсӣ, тозагӣ, риоя кардани реҷаи ғизо, яъне ғизои солим истеъмол кардан, риоя кардани реҷаи хоб, чунки дар инҷо боз ҳолати рӯҳи равони инсон нақши калон дорад, яъне риоя даст кашидан аз одатҳои номатлуб. ин ҳама омили асосии пешгирикунандаи бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ аст, ки дар замони зиндагии шайху раис ин амалҳо яке аз амалҳои асосие, ки аз ҷониби он кас тавсия дода мешуд ва тарғиб карда мешуд. ва пешгирии бемориҳоро дар замони худашон қайд карда буданд, ки пешгирии беморӣ афзалтару осонтар аст аз табобати он. و مخصوصا نقش بهداشت یعنی تازگی رعایت کردن قاعده‌های سانیتاری و اپیدمیولوژی از همان زمان با ما یعنی با همین آمده رسیده است و استفاده کردن غذای درست در معیار یعنی همون خواب و فعالیت مهنتی و همه این در مجموع در اثرهای در اثرهای علمی ابوعلی ابن سینا بسیار یک تجسم خوب یافتند و حتی روایت ها هم هست که همین خیلی قابلیت بورستنی ها گب زدن داشته است که می توانست است فهمد که کدام رستنی های شفابخش با کدام بیماری ها چی است فایده بخش است و می تواند که تبابت کند و عموماً سهم ابوعلی ابن سینا در تمام رشد تمام جبهه های علم چی جراحی است چی پیشگیری است چی تبابت تراپیفتی است یک نقش کلیدی دارد و امروز بینید که همون در حال چخیلی که گفتند معلومه که در دوران دانشجویی این کتاب من در مورد طلبه مکتب میخوندم این کتاب در خانه ما بود و شاید همین شوق همون کتاب بود که ما جوده همین رای پیش گرفتیم سوهای تندرستی رو و این فکر میکنم این اقدامی که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید باز زمینه استوارتر در مستحکم کردنی علمی توجیک، علمی تیبی توجیک و معرفی کردن اون در عرصه بین المللی است.
4: سپاس میگم از شما و فرصت ما خیلی کم مونده است اما میخوام با یک سوالی نهایی خود نیست پاسخ بگیرم که خب میگفتید که یعنی ایلون داشتن همین جایزه و تحصیل